Jọ́fíìsì lẹ fún wa. Àrọ́ ni o, ọ̀sán ni o, ọ̀sán ni o, alẹ́ ni o. Àrọ́ ni o, ọ̀sán ni o, ọ̀sán ni o, alẹ́ ni o.